Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaret til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Visste du at Vensel har en plateverkstad? Vi omvelder alt bilmester. Lakkverkstedet teger seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 203-213, eller vidtja heimasjøkara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
3: Det var tærlig vinter, jo. Sitte seg samband ved gulutlugar. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, etter træl, og sverar sjølvandig alt i kjøtt. Gulutlugar. Tota check 2, du får en tjejsde, 0-0, 0-0. Gulle veit hva det best.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rangers, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør det skiftet. Kom og hykke etter man, kjør Rangers Service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Longa nu kastu okna der ekongomerskja til Ólasøkuróren 2026. Öll som kjøper ekongomerskja netnån vi i lutakaste om et gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. Ekongomerskjene kostar einas 130 kroner og kunne kjøpast av ekongomerskja.fo. Vi suttjast til kappråren av Havnarvån.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunna alt. Du sier der taga at den lorst, men nei.

0: Les Mayra og KOB.info.
1: Visste du at Vensel har plateverkstad? Vi omvelder alt bilmester. Lakkverkstedet tar seg av tryggingsgaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svanamester? Hetta merkir at her framleitar etter strengaste omkvarvskrovun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar a litjo i. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

0: portalen, nuch løysin gap lær nú af forsøgne. Støkk inn á portal.fo og søk alt lega og tilbøyne. Portal.fo.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemmer meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme han kjøter opp for til fri en samlig en prøys.
2: Værst du kveld? Det er Gjerje.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
3: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog på telefon 35 45 30 eller skriver til oppen på bilrøkt kulavensel.fo.
4: Hever du bruk for et trygg og flott ninja til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bojetøyna tryggare.
5: Långt nu kan du åkna dig ägångomärsja till Olasögeråren 2026. Öll som köper ägångomärsja nätnån är vi i Lutakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärsja kostar 1,5 kronor och kunde köpas av ägångomärsja.fo. Vi tjuttjas till Kappråren och Havnarvån.
6: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
7: Klockan är 3. Her det tøyende av FM 1.
8: Samgångan atla framvisa sitta 15 år aldersmark för att bruka sociala milar. Heter ett mål som vi vill främja. Det säger Beine Johansen, Løkmevor, och en större samråd i Ålandsökerbland till socialen. Här är Asanne Løkmevor och flera tackneliga avbjörningar skulle lösas av en kipan kan sättas i värsk. En vet av ikke just hvordan det skal gjøres, men vet ikke etter hvordan andre land gjør det. Begge Danmark og Bretland arbeider ved luknende skipene om. Løk med overvis råd at nek mener råd at ånne tøy av skutja kan ha negativ avskan av bøten. Vi vil også gjøre mer for å opplyse foreldre om vantan vi ånne kvar skutja norsk, sier Løk med over i samråd ved sosialen som fast i blæsølen og i det. Mensa en allt sjå av hva fela fyrir folk vi kylvite og vi tar man hakst og 2% i samfellet noen. Og i sommer vil de overleve til å teka en IQ-røynt fyrirskipet av Mensa Danmark og i fyrirjon. Mensa er som nevnt av hva fela fyrir folk og vi høver en kylvite og i skrivande løte er omlaget 2200 folk og i Kongarudstånd som er limer i Mensa Danmark. Ut fra 2% kunne det være omlaget 1000 til 1200 folk i fargen vi har en kylvite. Enda mal vi har avfellende mennesker er kjip og et sosialt fele for folk vi har en kylvite som løs av mennene tilvide om høyt kylvite i samfunnet og mennene gransking innan kylvite. Sost og juni langt og Eion Klakstein og Atle Gregersen satt mellom vi fotballsamband førja, så tror jeg altså ikke er det gamle Klakstingren vi tar med og heldte frem til og vi 2020. Hette etter 15 dyster, 8 sikrar og medtakt stia til i undankapping. Høstkvalde vidt jeg i fotballskolje Alansli Svenjaren til mannen her ute i Klaksvøk, og her setter Eion Klakstein året togene her til, satt med alle tilkongene, menneskene først kom fotball til, og hverandre atlanen er og fremme i verden. Og i sendelsene som begynner klokken 17.15, hører vi samrøvene, og øyne sammen omtøkker fra europeisk og viktig, ikke først og fjellene. KU og NSOI kom vågjere ved 2-1-sikrene utvalgte, NSOI er til størst drama av Malta. Det er alt frem, og i avgavet Champions League og Conference League i neste vikene, og har bekymret inn i Conference League høstdagen, tja, vuttjengje rakte ikke til Hesefer. Og så det vekkere til godt, løyte låta vestre ut av 17. personen av Norge, men i 5 meter om skundet. Klarst eller småskudja, tog i støvun skudja, mjørskaflokar eller tam. Hit nu det mittlen 12 og 14 sti, og i støvun oppi 18 sti. Hit nu natt mittlen 8 og 12 hita sti. Jeg svarer tøynt, jeg tar noen skal minne, altså at fjobbet skulle, som er 18 og tøynt, klokka 17, tar vi til rett og vi tøyntånd.

Hvis du du, er så gulig klokken, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæt luttler og ståverskattene, timpervindu, trealle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren, blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

Ålesuke buffeten og Hotel Hafnia Vera Panorama 28. og 29. juli her vi borreier vi gående urvalget av kjøtet, sjågade, salate, omfram suppe og føreskund mæte. Eisene vil også godt om annet. Et særlig urvalg vil til bøttene. Kom an jord gå av utsynet i havnene av Satihad og Hotel Hafnia og Ålesuke. Les mer av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør da. 340 hester, 550 kilometer per løye. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt det igjen. Og du veit, reinsøres, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjør den skiftet. Kom og hikk etter imen, tja reinsøres. Vi veit av 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.

0: Vil du oppleve å følge eneste voksmuseum etter å synge til storslitt noe vestmannabjørsene vi ekne noen egen, du kan eisen i røyne akkurat VR-opplevelse. Her du kan sykle inn i hålor, vidtja lundene i bjørkene, eller fra vi av fjall og skårene. Vestmann Naturesenter bjør en del fotland av opplevingen. Etter en frysken tur av sjånen, kan du sette til vel til rettis og i fjøregrunnet. Her vil du ha nekv godt til gåmann. Og glem ikke at vi har spennende gavebøyene og søvesavne. Et opplevelse for alle familiene. Bøylegg din tur eller bor langt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00. Langt nå kan du åkne deg avgangmerkje til Ålåsøkeråren 2026. Alt som kjøper avgangmerkje av netten vi i Lutakastet om et gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. Et gangmerkene koster 1,5 kroner og kunne kjøpes av egangmerkje.fo. Vi suttes til Kappbrøren og Havnarvann.
1: Visste du at Vensel har en plateverste og omvælder alt bilmester? Lakkverstede teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger du av lakk.vensel.fo etter at telefonen 35, 45, 30. Grenser lag.
2: To mål, hever høvepunne, torre hu, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

0: Hei, dette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørva. Silverdøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående på bilrøkt.kullavensel.fo
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
2: Sier du taka at han lårs, men nei.

0: Hørte USA og Radio Nugent Roll Fans.
1: Skalshals, en hos deg jeg har bæge viner og nødt anlitt hittas til store dyster, gode løter og en gode kalda Tja Skalshals viser vi til folkbøtt, håndbøtt, darst, formular, kaproer og annan utrott av storskudja. Skalshals, til utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tink oss vi ofta.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man hva du gjør da. 340 hester, 530 kilometer per løye. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert seter. Jeg elsker bare alt det igjen. Og du veit, Rangers, ta veit man hva du rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en gang, service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.